Rasa kemumai di tiang ruruh. Angan bapu na dijem. Mungkin bapu ngoyong ulit uni bapu.

Ini bawasan makin kocap, sampun galah rao makin ring pewaragan ring pawon niki nggih.

Galah rahino benyang niki pacang durus durus sang mandor niki rauh meng rencari tukang apa ya stan niku nih tukang borong anu cari

0: Aduh.
1: Inggih, tapi Gatro dan boleh melalui ke Gianyar niki.
0: Astung karo dados.
1: Inggih.
0: Pak De.
1: Ya.
0: Dumugi sehat yang gerainan jagat kuningan sarang keluargane.
1: Inggih, suksemu.
0: Siti yang nyarengin niki melajah Nini Ita mesantakan umun.
1: Terus terus murah.
0: Sinom niki Pak Denge.
1: Sinom, ye gantun kalau ini.
0: Ye, kawitin Siti yang.

0: Sugar kido mau persengan seri dalam ketut sirah nih sirah dalam ketut sirah
1: ketut ngelesir
0: ketut ngelesir ini ide madeg nato dari ke

Kering kewentenan genah purin ide ini wanda kering kertel hangu wastane.

0: Enggih, kalau punika ide betari umur radis ngemedalan pau jana
1: nolidah.

0: Hai nggih Pak Wali niki ringgalah rebutan durus nggih bisa pun wonten niki ngranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Kenapa Madre Gatro?
0: Nggih astung karep enak niki. Sira riring niki.
1: Yang saking kerobokan yang tusri sama deh.
0: Yang tusri, rayu rayu.
1: Rayu yang rekuningan ni sama deh.
0: Eh rayu Wali.
1: Lemes kena jatuh pe.
0: Siren ni ke sampingnya.
1: Niki cucu.
0: Siren pasti yang putu nih cucu nih niki.
1: Iya Om.
2: Iya Om.
0: Ah, semangat semangat adik.
1: Iya Om.
2: Iya Om.
0: Siapa namanya? Siapa?
2: Tusri.
0: Hah?
1: Tusri
0: Om. Oh Tusri.
1: Iya.
0: Inge, terus terus.
1: Iya nyerah
0: nyerah. Inge.

0: Perakilan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantor nonton dalam hal KD Rakilan Rai Muali buka titik gala on air. Ringlan telepon 0361223361 G. Sani Arse Muali nyaringan durusang Muali sanggret titik yang diking G. Om Swastiastu.
1: Gundek Krishna cantik.
0: Tinggi Om Swastiastu Rajang Niki Mbah Mangku G. Oh Nik. Aduh Niki wau Mbah Mangku Prajapati Niki G. Oh, kentan. Sampun ngiyong niki, pun ngiyen.
1: Sampun.
0: Nggih, kula mantan nggih. Nggih, sampun mepet ta lur iki nggih.
1: Santi.
0: Nggih, matur suksema mamangku Prajapati ring pemenang nggih. Nggih, rakelan rai nggih, majareng ide dane kenten nggih sane jagi melancaran ke pesta kesenian Bali. Nggih, sane durung boleh galak kenten kesempatan durung sange manten melancaran ke pesta kesenian Bali ring Taman Budaya Art Center Denpasar.

Inggih kang rai, sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan puja tesan dia. Akang rai, mogi-mogi ida sangang diwasa ngicanin kerahiwan lan kerajengan. Ya, tetap satu hari 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

ini kere kewen tenan tiah yen awe yukti kading mangke kebaos rasa yeni bakat kenehang rasa nyakitin pai depan.

menawi tersangkaneng kesengkawan kesebetan mewastukan tu sakan tu sakewanteng aja bos kawentanan itu.

warnone dewara tu sangkan tos listu hayu mewastu kanten kehayuan idene diah jahnawi.

sampun api raris pengemane ki bibiman romangkinanipun tengkeni antuk impun mengingkah nemangkin.

kekansan ngantuk ipun ibibiman. Yah nawi kadilah sedudar kalan wenten ngajeng sang perjakeun.

manut kadi pengajep ide sang maga kali mang demegeles punika begentos wengin ngantos semeng dan kerasa gelis cari tersampun ngomoleh kenapi tak kepacang ada babot kayu ni mangkin tias dunten wenten tuara kepacang.

mawinan tiang seleng macul raos kebeli bedik emang kita bikas bedik makdum malaksanon deboyo

kurban beli mah teu bikas. Nikah mah kawinan bingung. Cingat yang nakib kebeli.

pastu namun iki boleh ditiangkan tunduk ring taman pun iki bingung ditiang sah ketakut ring undukkan dimakin ring ditiang boleh metu nyarang ratusan.